lo ya nhớ đồ cháu bìm dì thì bố phải thằng phụ nà lẽ ngài ya nhà hà để chơi thơ y khan này lo bố phải cha gà dì kí đê ô lẽ ngà sa lồm này lo ya nhớ con nên na biểu du lo ya nhớ yêu anh nào gần hôm mà đều đuổi yêu anh nào đu thầm lẽ anh nào phải là anh được dì lo ya nhớ cái này ta na cha gà dì lẽ làm thằng gà phải đàn này mai ya nhớ cái phải bé bé hôm na ina anh nào ở lo ya nhớ ye si ba la na ina na wan su sa he cha je ye nya wan su sa na di ma le nge cho lo ge pon nge cho ko ni nge cho je an hong e ba ne ja le lo ye nyo hong e ba be be na di ma nge cho ho thia ti ga jo na thia ti mo jo na ko jo pu la thia ti jo jo na ju lo nge nge cho le na be be na lo ye nyo ni pha u ya ni che ku nge ju lo nge cho nga na hong e na chu mai su a je ye nya chu mai su su su lo chu mai su su su sa bu e ma bu nya ko ni le ajing chole ko ni mabunya na yo ayon binene bunese le ayon ha nu ji bu an sile ne la na ko bi so me le honge bana to so a jo mai so ka na tu jo mai le ga ko pa sa tem de myan le ko pa de myan ne ju me go sa tem de myan ji so jo mai pu la ge ro le me la ne du ha le pa ya mi a si go ji a ju lo go so jo mai ge ya mi a le le so ka na ju do pem ja me go so jo mai ji ji adi ma le bi mi a le ko ti ji le tha go pa ma lo nai chu ne ko jo nya me to yo o le a ga ko ni ma la ne le mi a me sa tem ji ma la ne le mi a me nge na ko lo ho nge ba na ho ji a ji na tu la le le pa ja nga tu la le na adi ma go pa i ne pa sa ni pu la i ne yo ha ji nge le ni do sum do te ho na ti se mu mu de ko lo ju nga lo yo ha ne cô lo nghe anh na y nè cô lo gặp khắp nè cô lo sống à không nghe na lo không nghe na tôi lo già chứ so chụp máy phu la na già nhị chỉ lẽ so chụp máy nè ta phu la lẽ phu la đa ngà lo già thì khổ na hiu khổ na nhị phải ở nhà ui chết cổ ngà hùng na na gà già la chứ na gà đi mà na gà già la ghê u chỉ ngà lẽ thừa đi mà cô lo ni ai nhún thừa gì mà ngà lẽ bà chỉ lo lẽ bà nè đi mà có thừa na biu lẽ phải yêu khổ lẽ thuyền na biu lẽ phải yêu khổ lẽ thuyền na biu lẽ thì bộ tỷ lẽ na tỷ lẽ thuyền na lẽ phải biu khổ hư sung lẽ na ngã mà còn nên mà yêu nhau ngã mà na hưng nghệ hưng hưng nghệ hưng nghệ mà để lẽ thì tôi có nhà mua không mà cho nên hưng nghệ dùng hơi giá để lẽ cho nên thì nhau anh ấy nghe mua không mà ngã mà chỉ ở quê lẽ đi mượn lẽ lẽ thuyền thuyền phải đi cái gì hưng nghệ na hưng gửi à chứ hưng phải đâu na tu thu là sạp lẽ phải đâu là ngã tu thu là sạp na đi mà anh gái gì mà đâu là gì mà đâu là na sida le yo yo yo adi ma liam ba de lo sida liam ba de le ya do nga ba na nga ba le tho na ko ni ko tu jo tha ne tho me na aga lo na ko ni aga kha the wa tha ne na pho kha the wa tha ne tho na ko ni go wa mya ni le mu tha na wa ma tho ji ko ya lo ya do me go pa a ji jong ko ni hu wa mya ni le mu tha ko ni adi ma ji lo na ko ni hu wa ji de me ya le u mya ba le mo kha na ko ni lẽ thế là gì mà xí đa gì anh mày lấy một thằng có loài gì nhiều hư na tu hư một gì rồi nên nè lơ nhiều na còn đi thiga na lơ không nghe hư gì dùng hồi lấy bây giờ ngay rồi cả thiga na lo thiga na na còn mình già em mù phu là để lát thay nè không nghe na lát thay ba gì phu ở phải bây giờ lo phu ở bây giờ na cái rồi đi thô mượn mà ngay lấy chơi chơi chơi thì phu thì mù cô lo bây giờ lo không nghe na chơi chơi chơi ở lấy mẹ cái thu ta thà còn nghe chơi lo na lo na còn để tận na rồi hà phu lấy mô gì bố lô mà ở nhung là lẽ tôi lô bị già la mẹ lô con ta na bị già na thì ra tôi là xả la na bạc cả mẹ lô phô lô chỉ bạc cả na hư ra tôi là xả la ngà dê không má ngà na thì na chửi là dê lẽ cô lô ya bạc cả mẹ lô không nghe na tôi lô ya nhung à na nhung ai già na nhung à đi mà nhung rồi anh na ai già ngà na nhung nhung na ina inyu lo de na a ji lo ya yu nga na di ma yu ho lu na ha ji le ku a si ji le ku a inyu na ma ga nga yo ji na o to sa na ga ne ya mo mi lo inyu yo ji na ya mo le ba ko mo le he ga nge ko ni le yo na mo nya le inyu nge na inyu mo nya le ho nge na he ga ji ho lu ma ja nga lo fe bu e ma ja nga he ga ji bo ke ne te nge a ji ho nge na u du ja ka ko ni ko na ma ka ko ni ti ji ma nga ji ho nge ma da na ko lu nge la ko no
Ale mapio ma monya mie na inyuna ya kaya la me monya ji opona monya ji me yo jina jamilo inyo tumine inyo samaina magaji luna ko nihonge luma ya sabulo ba tu si de na yo ninne ga jin kha thewa ne ma to ini lo inyo tumine hum na ina hu wan su sa he cha la nga ko lo yumo adi ma adi yung ko ni hong ano yan le yan nudo nga ino na hujan yan nudo nga le lo yun ino kula nga na kapag ene hum na ko ni mu pa gula nga de yan ne ko ni yayon nga yagute mga yayo titi ne ano ba ne ko yayon jinga jail pa patum ne ko yayon le usu sa tem le me lo yun yung masu hu te sura ne lo yun yung sura ne สติกเกอร์แล้วก็คู่สเต็มแล้วก็คู่งาฮึก็ป้าเออยาเสพติดอนถ่ายเจฮึก็ป้าเออสิดาลาจามอดจีโจมีโลที่เดือนน่ะฮูลุมาอุ้มเนี่ยยาเสพติดก็ก่อเตะอุ้มดึกก็โจเลยฮึดึกก็นิมันเย่จีดึกก็โจเลยฮึดึกสติกเกอร์ทุลอยเงี้ยเลยอย่าพูดละอย่ากูอย่ารู้พูดละบีหมอเล่บีอย่าเล่เลยจังโตถ่ายเจฮึก็ยติดตีเลยติดๆแล้วนะก็เยอะหัวใจพูดละบ่นทางอารมณ์อาบ้าบ้าอายุมายาพูดละบีหมดเลยที่เดือนนะคนได้ไดโนเสาร์ของเงือเลยอาเจียบ้างเสียเงี้ยมีเจียบ้างก็ป้าบ่นทางอารมณ์เปรี้ยวหักกูพูดละเปียเทพูดละอันเดียก็ป้าบ่นทางอารมณ์ไดโนเสาร์พูดละน่ะอยากบีหมดเลยอยากกูอยากกูบีหมดเลยแล้วเดือดเยอะแยะน่ารอยเงี้ยเยอะแยะน่าคนนี้อายุมาเลยสูงอาเจสูงเนี่ยก็ป้าหึมเบลาจีดองทางอาเจน่าเบลาจีหึจีน่าคนนี้ยาเสพติดอาเจยันยันตัวมิเนอายุมาเธอเลสูน่ายาเสพติดมิลอยเงี้ยอายุมาเออดูเล่นุ่มเธอเล่มังเงือจีเล่คุลบีโมเลงอาเจลาเชคุลอายุมาเนมาจ้ามาจ้าจีก็จ้าลูอายุมาคุบีโมเลบีสัญญาเลงอาเจอามียาเสพติดมิเอหลงเล่หางเงินจีนโมเลงาล้อที่มามาโมจีก็คุรุจคนนี้ก็จีจังก็จีจังแล้วคุรุโมเลงาโยมาน่าสมบูรณ์จ้ะเธอตัวสุดจอนาล้อยนิวเฮ้ยคือว่าดิลายาเนี่ยมึงอ่ะเดียวคือมาคือเมียสติกเกอร์และเมียเสือเมียติดๆแล้วสเต็มคือแต่คือแต่เฮ้ยแล้วเนื้อและจอนาคือแต่เนี่ยอยู่ติดๆแล้วล้อยนิวอายุมางามผู้หลังอ่ะน่าก็ไปผู้เบ็ดนอนทานาล้อยนิวเฮ้ยยูดูสุญญาตเธอแล้วยูดูล้อยนิวเยอะน่าล้อคนนี้อันนี้บาลก็มาบูทางงาจิมาก็ไปเลยมาเองก็ไปโดนถ่ายเลยแต่งาตัวมีเนี่ยยาเยอะงาเยอะเนี่ยฮู้ก็อันนั้นจิฮู้ก็ยากูยาลูกทุ่งงาเลยฮู้เหตุผลพวกเราคุ้มใจยาจีอันงาตัวที่พ่อหน้าคนนี้สมบูรณ์ยาเด็กคนนี้อายุมาเลี้ยงเนี่ยก็หูแล้วมีสิ่งรอดที่เดินน่ารอดยาเด็กยุเลี้ยงสบู่จ้อพ่อมาอีเดือพ่อพ่อหนูก่อนถ้าเดือนน่าจีก็เล่มเออแล้วมีรอยเนื้อตัวมีเนื้อติดๆได้ยาเดือยามาดันเนื้อหอยจัลเล่บินเนื้อหอมจันเนื้อเธอเยอะเนื้อเยอะมีสีเลยตัวมีเนื้อยาจังไงเนื้อหนูมาเธอแล้วยูโรยาสีน่าอยู่มาอื้อน่ารอดนี่ก็ส่งว่าอยู่ว่าเลยกุมเลทันเนื้อว่าสาวขวาที่ก็จ้องน้องคนนี้ตัวกุมเลทันเนื้อยาเดือจีจังไงเลยอึแต่อึน่ารอดเจสุโมสุมาหน้ามาอึนิมพัจจุนยายาจีตัวมีเนื้อฮู้ก็ป้าอยากอื้อน่ะจีจังอ่ะเฮ้เลยฮอลเลนเนี่ยอยู่อ่ะไปยอดเต็มพังงาก็ป้าสติกเกอร์เลยคุ้งอ่ะอย่างเงี้ยสเต็มเลยคุ้งอ่ะบีสูน่ะบีโมเลจีเลยมั้งที่มันเนี่ยมาจากก่อนจากเลยคุณลูกจังอ่ะน่าอยู่มาเจอสูเจอน่ารอยอย่างเงี้ยเงี้ยสติเมียอยู่ห้างก่อนแล้วดีดีเองอ่ะจีอยู่ห้างก่อนอ่ะชอบก็ดีดีคุณลูกเองอ่ะจีเงี้ยสติเมียอยู่เล่มีรอยอย่างเงี้ยแล้วอยู่จุดน่ะสู้ๆน่ะคนนี้สบู่จุยน่ะคนนี้อันนั้นเนี่ยที่มาจีอันนี้สังเกตเนี่ยสมบูรณ์จ๋อเลยเขาก็สูอันเนี่ยสูตีน่ะสูหนอน่ะโยมาดามพัดอะไรเนี่ยแม่เนี่ยน่ะเขาก็มาดามเนี่ยลูกอายุมาเกี่ยวเลี้ยคู่เอ้ยกักขันเลงกักขันน่ะบ่าวเฮียโยมย้อนต่อเลงอะไรเนี่ยโยก็เกี่ยวเลี้ยเลยมามือน่ะคนนี้อาชุดน้องมาเทียนมีเนี่ยเนี่ยตัวมีเนี่ยก็มันน่ะคนนี้อย่าบ่มาเลยเลี้ยงอย่างเงี้ยเลยอายาชัวดามาเลยจะกันเนี่ยมาหึมนายดีอย่างงาเลยลอยเงี้ยตัวมีเนสติกเกอร์แล้วคุ้งอะไรเงี้ยสติกเกอร์แล้วสเต็มแล้วคุ้งอ่ะก็ไปงาจีก็ไปหอมหมดแต่บางก็หมุนมางาจีมาลอน่ามาโมหัวสิตัวมีเนยาอย่างงาเลยอายุมาอื้อๆละเชื่อก็ชาดลูกันนะคนนี้ถึงก็ถึงจีและผู้เบ้ผู้หลังคุณผู้เบ้ที่เตี้ยก็ผู้เบ้ที่มาผู้เบ้เฮลอยเงี้ย
아, 미안해, 너냐, 뭐, 구배요, 흐미래, 흐스가미, 미안해, 너냐, 아, 흐드미네, 레야, 홍아, 연유사 때문에, 쿠드노, 해간에 따남, 유지요래, 파이다네, 마, 연유, 감, 지으, 미차치, 불알로, 연유, 미차치, 드, 티포, 나고, 냐, 디, 만나, 가고, 야, 몽아, 연야, 드, 후지야, 요, 만나, 지야, 지야, 추, 초, 하에레, 티포, 나고, 로엘랑, 아지, 아, 요, 마, 아, 그, 추에라, 레, 아, 미, 추에라, 레, 뚜루, 엥, 아지, 홀로, 아니요, 아요, 마, 늉보에, 아, 그, 주, 늉보에, 또로 못한, 아지, 나, 요, 하, 고파, 그, 풀아, 갈래들어, 아미, 풀아, 갈래들, 나, 우이, 레, 응, 아, 디, 디, 강, 은, 야, 레, 응, 아, 지, 탐분, 레, 응, 아, 로, 레, 비, 네, 몽, 아, 로, 마, 로, 나, 추, 드, 고, 저, 마, 추, 드, 고, 니, 저, 노랑, 아, 드, 마, 추, 드, 나, 자, 면, 면, 에, 로, 자, 면, 면, 에, 시, 다, 레, 라, 으, 네, 으, 제병아 얘냐 나 요하드 갈레나 거니 레라이레 풀라가가드 레라이레나 큐아코 풀라고로 소네 나로 얘뉴해 노나가르 티포솔레세레 나그 나해 가빠 그라흐 시어고로 초이마레 우모치모테아레 폴란시레 노마레 누마자나레 아크초바모나 미초바모나레 시다솔레냐메레 고롱에 초차나 큐아코 풀라고 비네나로 얘뉴 아요 마트미 자치 메수 휴자 초알레 미롬 아크마 추타가 미마 추타가 로이뉴 콜로 요하 무트 보내나 가 보내 콜로며 자라냐가 야냐 요 지나로 드미나 디마지 콜로 야모나 로이뉴 나가 토네 아바 콜로 몰라 몰라 아크종아 라레 야 홍아제 야냐 또 거니 자메 며 드어 며지 전냐데 아요 마마 추타가 거니 또 대풀라가에 냉한 아크티포 화레 거니 또로 거자메로 이뉴 드미네 요하 요로 정취래 요하 요하 요하가 얘냐더미네 정취가 라래 하면에 펀타가래 요하지 나가니 아냐드 페부니 아냐드나 그가 말로니 정타가라래 홀로리 언에 호냐매 얘냐고 빠 페부고 물로 그가 하면에 펀타가 그 말로니 아크종아라래 잠몸에 묘드나로 얘냐고 빠 말로니 고빠 아요 마지 페래 콜로 못하네 야 얘냐 나 졸리 응에 거니 아 그 주타 야래 로드미네 허가 거니 아디마 거니 로 얘냐 드미네 아요 마자베 묘나 지지 묘냐마 아 그 비무 뉴레 에로 와시 풀라레 드미네 아디마 지 도페 풀라 레모모 나이선이 가드나 로 얘뇨 레레네 거니 홀레냐가 얘냐 잠메메 가로 아디마 비나 거니 비제테 미로 얘냐 드미네 그 거니 야영아 랭아 예뉴 나자 팀나 거니 아디마 티포나 요 아디마 아카지요 냐미로 이뉴 티포나 요 뷰랭아 아디마 네다 보테 데네 마코 토네로 예뉴 아초 비홀라레 호로 비홀라레 제나 거니 우미아지 야영아 제 예냐 지지 야영아 나 티포나 만니마 돌로 발레 티불 아마야 통아지 티유마야 통아지 트나 아초 묘자자레 자묘묘자 드노 드노 레 팔롱링아 아디만네 하토어로 타이 파이타비안 로토가 타토 언제 로크 공어 로공어 레트 타토 언제 나 아디마 체면 들어 바바세 초공어 사보조야 나 사보조야 체면 공어 레 사보조야 바나스사 공어 레 나 사보가 주조에 레 후야 주조에 레 후야 또 타도 언제 문나 아초마트 레 아디마 어체며 드네 자메며 자지엘레 파피잉 아요 요건드네 전화로 예뉴드미네 우마지 야영아나 아디마네 아바요가요 토네 휴와마 빌로모갈로나 아디마지 벌링아 야냐가 음지드미네 아디마지 훔나이 선이야영아레 아베베나 요하 야영아네 요하네 토 요하 뉴토드 더따누드 남응아레 아디마 머조 타네 반차불라드 또토토에 나고니 아요 마시냐징아 요하 그아네 종아 허아 아슈아네 청아 허레 허가 호로 아지지프 아던타나가 허아 세무아레 호로 호호 로풀라네 로크네 청테제테 호로 알레 로 소이풀라 호지 통풀라 던누나레 레그 제잉아 니가냐 지네 레그 청아로 예뉴도미네 허가 고니 우메니야 영아레 에마 예뉴 나 제 가덴다나 도차티 붐레 비나하나 카노차가 지레레 무타가레 ene darama yenyo do cha bina koni tenga kamai je kutane chanta nga yenyo te kolona dama yenyo

nhân ta tiên là thiên xa hồ lạc ba su vệ cha tòa phải chua chiến lâu đàn bên sẽ tổ ra ta sẽ chết ra phiêu

0: thế ý vi thì yuk lư lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cả tỏ bơ bà cả lử bà cả nhó ác lọ
0: từ ý xú á mẹ nhà bơ cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn lại tư lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cả nà lọ chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sư có nó

hoa hủ tế chờ thai đầu lũ sến trăng mài lũ sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sơ hở chữ tén chú trao tén giáng trồng đu bê hà thầu sơ hở cầu sang tén chú cầu dị tén trăng tần đầu sang em tê ý chánh báo bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nó mông do bê lù mông suốt lời so cán nồng tàu.

mà chuẩn chữ nua nó chạy của yúa cho khăn lù tên tao tao tao bé chó nà chữ cứ tên ninh chẳng phong như suốt là cứ mê xong tao tao tùa mà bó ta nó chạy của bù à chọn tao tao cứ mê sau tùa cho hú phết Facebook ha ta hát sư mà à nữ chó lù cứ mê sau tùa nó chạy nữ bù mùng sáng sau lại chạy của sư à say cho sáng sau chữ tao lở mà mê họ chẳng lưu chữ bố cho cụ ha ó em mê cho cán sau tuốt luôn á vì do cụ chữ bố mê chọn đón tạo cứ mê sau tuốt là mà cho phong dư cứ nhớ cho hữu phết Facebook mê cho cán sau tuốt luôn á à ô trong tao chua y lên nạ trẻ à nhớ cho lưu sinh tạ quân tàu sử tông tua cùng kế lò rể thẳng bị ô kê ó ha à mỗi ý tu nạ trẻ sinh mong xong nhớ cho lưu tròn tông tao đã lưu sinh tạ quân tàu sử tông tua y dặn cầu ha mà cô khá tua hà tạm ê hà tạm nàng yếu lưu nơi ế bố yếu lưu chú chôn đạo mê lưu sò vị yếu hà tà nhó chôn đạo mê lưu sòn tông tao mà cho chán tu tao cứ dành lê yò ô lưu lìn tao lở lô ế phố cho cô cô nàng chú lưu ô chôn mê tê công tê lông mà yếu tư tăng là nơi chế cháu mê lưu tăng lưu sò ế vàng hà tà có nàng nua yếu lưu chú à chôn đạo mê lưu sò yếu lưu dư bán chú chôn mê tê công tê lông ó ế ô chôn tao cứ con đạo sử tông tu thằng bị ô kê ha bán chú chôn càng nạ luôn bao nhà e ha ho e chuan zu nuo nu je ku ho sai cho phong ju ku nyo cho hu tik tong min zu ho i len phong ju a apart no ho ti tho ku nyeng me chom be yo ke che mi cho sang li chang ho ko ha ta nyo chua lu sho ban phoi tai ma nang lu cho chua nu le no ma o chom tao ku ho kha tua na ha a cho phong ju ku ha ta me thở kế lo xe tua nu chạy mê cun à sau tua tàu họ e ít là cũng mua sau chơi chè nu chạy cũng bán tàu e cũng mà lê lù cho bé sợ là lù cùng kế lo xe ok nè à hồi cho phong dư cứ hà ta mê sau tàu tàu tua ôn tê e cũng chưa phụ còn tàu tàu cứ mê sau tua cũng chưa tàu tê nó lò mê cho tu sa mê trọ ăn sau tua lò e cho anh giữ nua nu chạy cũ à say chọn tàu tàu lợ mà xong dạng lên nụp luôn một sáng sau lợ chạy cũ họ nhận chưa tàu lợ chè cú họ vừa cho cán lù cho y sang kế lọ rễ chùa bế sốt lờ lù còn kế lọ rễ ua kế e ít la mà đó cán lù à say chọn tao tao cứ mi sau tua hà tạp bộ mua lên từ sau lắng có sự tua mà cho cán lù tế lùa em giữ mong nua nuôi chạy cú vừa lù cho y sang xua bằng sen cú vô ICU y sang xua bằng sen cú vô cho chào lên tàu y lên cứ tàu thọ tua cứ sứ lúm à thọ sứ ha họ ít tu nà chế sen มงท่อย้อจัวรู้ชอบแม่แรมและรู้เสียงแพร่กูถอไอซียูร่างชัวปังเสียงคือมอลุ่มเบฮาตายยื้อก็เชียโนมากูบางเตาละกูมอร่างหนัวมัวจะหลุดจออัวก็ตูฮ่ามัวจะหลุดจออัวเกลอเจจัวเปสดละลุนรูก็กงเกลอเจน้องอัวเก